0: alu guru bani Yesus ulah suliye. Lalu gak on daraguan ya hal Yesus nyai hamal lani disipulu. Aba lubai di lachilu nuhuda sinyehi au saragu sudaragu hau na habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari inagia lampu luma tochi. Tisubudi la lila. Yesus le lube la susere dulu. Aba lafridu. Aba lania gu hon.
1: Kahalo habai.
0: Aba hania gu lo.
2: Walu hanyi Yesus le nasaretna.
0: Lania ga Yesus hon.
1: Au Yesus le halu habai.
0: Nyenye iti hudasi le etere girubani hama. Dan lari aku berhasus hon, lalu lihat lah leh halu habai, abah hodih hari gon, abah hei gua tu, abah yang lari aku berhasus hon,
1: kah halu habai,
0: abah hari aku lu,
2: walau hanya Yesus le Nasaret ni,
0: abah ti lari aku berhasus hon,
1: hari aku dinati hon, lalu aku awal, ahi awal bay halu habai, ingat rumahnya halu hodih,
0: Yesus terus belira, lalu aku file lalu lari aku berhasus guanal. Aba di la saga no Simón Pedro le feinte. Aba ligu le rige aba lumusu fadri le iotima ba giri di maluku. Aba le rige Jesus lu Pedro.
1: Da bom be feinte tarigon. A rula lu be nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funagi anatuni.
0: Aba di hanugu ni sudarago. Gumada hama sudarani guhuriu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gian aba hanugun ni lubiu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu. Lome aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimun hetuma, to undi girubani ben alu debela guduni Pedro. Aba di tal guduni oni girutu bena Pedro.
3: Ma buguya aba hadage lani girigia le disipulu gu?
0: Laringa Pedro.
4: Mamau.
0: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rana hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge Pedro hama abachara gwa larigiri go wat. Aba lagume suru fadiri le inyu timabe yali dagwe Jesusu kata yan la lani go baya disipul. Kata yila gine larufu da habay. Larinye ga Jesusu lo.
1: Bau kiti na dumre haligibu ge songo bau. Son adan narufu da hati dan ligili se luma templu rogo le nye lubay hondara gwa son huriye. Madugun gid na lubai tini kata ramu da warg. Ka wagu aul bai balgad. Algad da bain hagam bu balina. Agya larinya ge le wau bai nadum re hon. Subuti hamuti le nariya gu bai hon.
0: Da larinya gu bali Jesus kata ile. Aba lia bi aba hada ge su daragu ha. Tani na templu. Aba lagayo ha ligi bogu. Aba larinya gu lo.
4: Itra linya sabun na bunifadri le inyutu mabui.
0: Larinya ga Jesus lo.
1: Ahi arinya ga nubai uribati. Arinya ga bai halia nyila luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gu bai kagi wagu bagayu hanuago
0: aba ti lona ni nasi gragu lu gaifas fadi le inyu ti mabai di na irumu ligi suti dale ane gu bu fedu ra bachara gu lari gri gu wat aba hania gu lu
5: masa buge aba hada ge lani gri ge le disipulu gu
0: aba la ye da gu fedu ru aba la niego
4: mama
0: aba ti lal gu duni aba hada ge lu musuni fadi le inyu ti mabai Aba lidu hele libu gube Pedro wari gay.
4: Maafu nge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi bualiu.
0: Aba ya leye dago Pedro lidan ora ligi aba la yuguru hagai. Aba tehanungin Jesus lubai ge gay fasi lubi yang gumada. Aruka dina liati mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyal me gada lani ya adine ni le lani na wei resefuru. Ligi ya lafri du bai pilaku lo la dimone ha ham. Aba lania gu hon.
4: Tasa le duro be grige le humo.
0: Aba haria gu lo.
4: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru uamuti amuga bun.
0: Aba ti lania gu pilatu hon.
4: Baruhumu. Aku sarang da humai kai lania gu ni hiludu du guanaru.
0: Haria ga huri yu lo.
6: Wagia huri yu. Maricha ti walon wasia diruni aba grige lun lonwe.
0: Itarelia lagun fliru. le larinya gube Jesus luago ida luba la longe. Aba le belo no Pilato palacio go. Aba la gua no Jesus. Aba larinya go no.
1: Bukuya saharu eta bai horiu.
0: Aba larinya go Jesus no.
1: Luago bani bungo bal gita haluago lira o de la diga hanya go ni amu bunu ago.
0: Larinya ga Pilato no.
4: Horiu funa giao. Binasio go hama habatu go fadri go. Hagi edere gribali bunu. Kage biduru bai.
0: Aba ti larinya go Jesus no.
1: Mama lani na obole na ruiha. Luhamuga itrania la. Agente ngonya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana na ruiha.
0: Aba ti larinya go Pilato no.
4: Uruwe lupa itipuguya.
0: Larinya ga Jesus no.
1: Buguya arinya go bilwago uruwe na. Lule nagar hoa. Lule niyabi lidon obole. Lundaniya go nile inaro nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaro ni. Agamba hamuti le narinya go.
0: Larinya ga Pilato no.
4: Kati dinaro nibe.
0: Larinya ladeng ni Pilato aluk dahani le. Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
4: Madarit nani murusu duru logo wagri le. Ke hechu huma lu nigira gadu aba dan riti ho. Lida fedu le lu eiru esafru ni. Kusen te lu nigira gadu ni Jesus le haru ita huri yu.
0: Aba ya haguara go so hagi.
7: Migira gada bai le. Barawasi la bigira gada.
0: Barawasi ligia. Aba hiberti.
8: San Juan. Capítulo 19.
0: Abati la nega ni Pilato Jesús, abalona ha abai chagre. Abahichu gosuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesús. Abahadere guagda ni tawaba dugu color guch. Da meme jerafaya lubado ariye gaina.
4: Ui, tapagari la haru ete huri.
0: Abahagayo haligi bogo. Abayati lafri no Pilato, abalania go hon huri.
4: Nasagara liyahu, luha subduruni logo madare na duru luago.
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la daure go color guchu. Aba di lariye go Pilato hon.
4: Aniha wagiri ligia.
0: Da hariye bali hapati go fadri go hau sun sudara go. Aba hagume seru wa guwara.
7: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be
0: lau guru. Pilato hon.
4: Baruhi maiti. Dagwa hume logo guruwa. Ladiga au madarit na ni murusu duru luago.
0: Aba haria guhuri ulu.
9: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome. Ladiga larinya guluogu walo gulire ula bungi.
0: Da lagambu bali Pilato le. Aba atima lanofu dutu. Aba elebelu nu palasi urugu. Aba laniya guhulu Jesusu.
4: Halia na sabuguya.
0: Mona buti Jesusu nikata. Aba atilaniya gu Pilato nu.
4: Mona bubumuti nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bo gabafu au lu nadara gogudni bo logo guruwa
0: lariye ga Jesus lu
1: uoti hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi bo ligi weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau
0: nomuge ora ligia aba lalu go Pilato ida lu bala nigira gudni Jesus aba hagu ora go hori lu
6: ahin bigira gud mama buguya lu mada uruwa i romana Furumia guarda le arinya guti luogo lagu ruwa ila laga ni ruwa roman.
0: Ta lagabu bali Pilato lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halu le agusera gile. Ubaru leo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da amidi heli, le abawe lubalu eyu resefuru ni, abalanyo gu Pilato hon huri.
4: Aniha huruwa ita.
0: Aba haguwa ragu.
7: Ilala,
0: aha,
7: ilala.
0: Dago
4: bela uru. Dago bela, dago bela, dago bela. Lariga
0: Pilato
4: hon.
0: Lariga ga habuti ku fadri gulu.
6: Maruwa itati wa amu lwa yuru e romana.
0: Laulira, aba ledere geruni Pilato hon nu. Ladara wagun lwa guru. Aba hanugani. Aba di lafri de susu. Barina le luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariye galu fula sun labu ugubu. Golu gotali da herenu huri. Nyei hadara goi logu guru. Dagu hage bia ugunya uwaralum. Aba loege ka lob. Aba lona hapila tu ichi gaguda. Aba aburi honi logu guruwa. Dariye ganyei.
4: Jesusu Nazaret na aruwaite huri.
0: Saraguhaye hadage huri walihati. Aburi honi ligi. Adiga flasule ni lubai. Adara gue Jesus lagu guruwa madisi tuburu. Ani lida Hebreo, Griego, Luma, Latin, daburidu. Lige haria gubai habut ko fardini huri lo pilato.
6: Ma bir da banye haruwai te huri. Buruba le haria gubai lagu haruwai te la huri.
0: Awa la niego pilato ho.
10: Le bruna li bai bruna.
0: Lari ge hadra gunni sudara go Jesus log guruwa. Aba handu gunu la dora gu. Aba hadu gu gadir fani ditao. Aba fani dilu kada sudara. Aba gi handu gunu lisimisi. Ke macha wagon tubai. Aba argunyo fiesu ingi lu unabu. Aba haria gu sudara gu hamago.
10: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Aria wama muga gabala aganyiro.
0: Itarania la gonfli no le tania gu belene no bungi.
11: Farin
0: wa hafuku na dara da tana akure da huya tuwa ni simi si kabala yarafa luguru atuma tamulen maria to lumari klofosi kuma maria magdalen da lari baro jesus lugu churara luba do discipulu le hise belu sarago abalari go to lugu chu
1: nugu chu aniha Birang.
0: Apa lagi yang gunung disiplu?
1: Anuha, hukujon.
0: Lama kita orang lagi ya. Apa leres biru nu disiplu lagi lulu. Lari Yesus kata ilah. Kesibuk di lani Yesus lagu. Gumpul leni lah. Sun lenu bi ladeg ni. Lagu asal baru. Apa lagi yang gunung lagu gumpul liru? Letari yang gubai lerenu punya.
1: Mager buhadin.
0: Yang ia bafu tu tau di mana? Garuhit. Aba hati teragut tu, aba mudu siti na diwey tu gua. Aba hichu guni luagu aba wewe. Aba hichu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus diwey garuhit tu gua. Aba laniya gua.
1: Gum fuliha. Song. Kata.
0: Aba labu lu cagu. Aba longe. Wey ligia. Aba wey lubal wey resefron. Mabu serute dihuri yulu. Lelede nu hago bugiri ge luagu guru alida luiru emera guni. Ladiga wairi tiwe ilige. Ligi hamuni ha bay luma pilato. Lu lona ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa. Lugie lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi sudara gu. Aba hala chune iliada furume ti bugiri hadangi ha dawa gonyi banya luagu guruwa uwara luma Yesus. Lari ge aba hala chune iliada leaba. Dale hayara fadu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini logo hilal ilah, lihat mahalachu hamba lilubai lihat. Abah lihat abah sudara, abah limirunni Yesus lobo agun tau abah efeng, abah lafridu hita lumat do nanyengi. Lehariu balinle, lihat abah dagubani, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti logo aniya galani inarun ilugiye hafinyer. Laduga Yesus terdu bay burikate ilah. Lu lagu fulen oleh tanya ko beleren ubungi.
11: Mahalah cuma bay niya ba abu wala.
0: Aniya katiknya tidak leren ubungi u.
11: Hari ko bay le kini lagu bay.
0: Lari Yesus kata ille nyanyi apa ugeri hari metya na kini tihose. Falal mudi meh ugeri ligya Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, laduga lano fudehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus suluma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le mehanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segu. Hagaburi huri luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye ilubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia nyenye aba umuho iserile maisurungil nyihi hichi ge lugu bu Jesus nadiga jarafala umuho ligia nadiga ginye lagu meserala buga luweyu riemera aguni.
8: San Juan capítulo 20
0: Veyu dimasu lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data celi ribanya, uali dulu leli dulu umur hanya. Awat ti deh bagoi na, lenyi wabai, awu lomo Simon Pedro. Awat taninya gumu.
5: Baru ama Yesus lida gelu mua. Halia ufna zahir cigai.
0: Awat ti wafridu, abawodin luagun umur. Uar awodin biang bui wagi ay bagoi. por eso na Luis Pedro aba na chile reforme lo hago mo aba nele mchori hanyehi gamisa rgunyo nari hanyehi mebelutin lari ya aba la chile no Simon Pedro aba lebelu no lido mo gamisa to abo la gre wago Jesus tu ge rgunyo gi en lari hanyehi gamisa ti to abo lobro go lichig Jesus mama lida yo aba tuma burito abo la gre wago Hobro gutinya tabugo aba get nebeluru aba narihi nile asusere dubai aba nafinya rulagu sarali la Jesus lida geweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubungi ulagu lasaru bala Jesus lida geweni abati wagiri budu wabio ahoti maria aba tere de rubugu de yahwa lubadru muho sun anuhala yahwa aba tele mucho ari halido muho aba tarihi bia angeligo haru tu hadagra nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus aba lichigu gen aba lugu digen aba hariye go angeligo hage tu
12: kawagu ba yahu
0: tariye go hon
13: baru hama na bure bide tinu le lahi chi
0: kai tariye go itara aba tadigira go aba tarihi ni Jesus oni halanye ibide titu lugu ligela aba dilaria go Jesus tu
1: kawagu ba Yahwa kabalu habai
0: sunti tania go lugu lela oni girbali fuluria ge dimre habai tu aba tania go lu
13: ahi banaga lu bai anya ga bai nu halela bichi ge bare nam ge
0: aba dilaria go Jesus tu
1: Maria
0: aba tagara ragun aba tania gunu lida herenu huriyu
3: rabuni
0: mini lalira maestro tania ga Jesus tu
1: magura banu agu ladega mamuda irugi rina lenye hilubai nuguchi baiba bania ga meho nani disipulu gulagu naibu gala lenye hilubai nuguchi legiye huguchi nubungi yete legiye hubungi yete
0: aba titidi Maria Magdalena avisaren ya disipulu gulagu aria tali la Jesus Ani ania galani burikate ile tu lu tania guni hon. Veime meligia guño ondra guhe disciplu. Gele yule ati bena hao la duga hanufu de hawi huri. Ligia lebelu no Jesus. Aba larana mu hamida. Aba la busu no hon itara.
1: Nye la darangilo hita.
0: Lari gela nye guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disciplu gulau harihini Jesus. Aba elaniye go Jesus ho
1: nye la darangilo hida itra ke lona nina nuguchi itra linya ge nona hana
0: aba ti la furu hawagu aba laniye go ho
1: recibi humai si firisando a inferut no huma hafigo amo ferut na wale a in uwa ferut no humani rede hali uwa ga ferut na wala
0: Tomasi aba hada ge dusu disipulu gu leo bai haniye gamado Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen aba haniye gu haa hibi di disipulu gu lu.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniye ga Tomasi hon.
7: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari gen. Ondra gu haa disipulu gu tida aba amundu. Nyenye ti Tomasi hama dale gen. Lausu gelen yu lien la bena hau aba lebelu no Jesus aba larana Muhammad agua aba labusu no hon itan
1: nye la darangilo hita
0: aba lariye gulu Tomasi
1: dabi bifiga nyaho ariha bai me nuhabu dabi me buha bolito nauba masigra ba lauli logwa afinya ni afinya ba
0: aba ti lariye gu Tomasi
7: nabureme nubungi yute
0: lariye ga Jesus no
1: Tomasi afinya di buweto Dadega ariha badi nala. Fulaisi ya watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yati Jesusu amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyetida aliburu to. Laburu dung baiburu le. Lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
8: San Juan, capítulo 21.
0: Lari gen, aba ya larufu dago Jesus lu waha ulani disipulu gularu duna legiri bayi tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Λίδα ενώ άμπα Σιμών Φέδρου, Τωμάς λέω μπεχανία γαμάτο, Νάτα να έλει, λε λίλα να κανά, λε λάνι Γαλιλαία. Λιλάχνει σε παιδέου, χάμα για ποιά χάτα γελάνι Χεσούς του δισίπλου. Αλλά λαρία γω Σιμών Φέδρου χω.
14: Ναι μπουγά εσένιχα.
0: Αλλά χαρία γω λόν.
6: Βοή μπουγά γίνια μπούμα.
0: Αλλά χάτι λουτίδον χαγούνε, αλλά χώτη. Σουγάρι εμπληγία μανιού γωτιανή κάτ. Δάλε αρούγα δεν είναι λουπαί, αλλά χαρία είναι Χεσούς ο νέοι λάρου δούν. Υπήρε τι έπαιχον δισίπλου γω λόγου Χεσούς ουλά. Αλλά τη λαρία γω χώ.
1: Νουμάτα γω, μανιού γω γίτον σαν.
0: Χαρία καλού.
6: Ουα.
0: Αλλά τη λαρία γω Χεσούς χώ.
1: Σίγουρα μαλουέγε τόμερε ουγούνε, ανιούγκοπο.
0: Αλλά χάγουνε, λάριγε, σιάει εμπεχατσάβαρονο, σένι δούνε ρουγγέ, λέει είπε ούτε ρωτήτα. Αλλά την ανία γω, αου χουάν λου φέδρου.
6: Χεσούς σου τι αλέ.
0: Και η λαγάμπου σημαν φέδρου, λόγω Χεσούς σου λά, αλλά λαδέρουν λαδέρουγο, αλλά λατσούπαρο δούνε ρουγγό. Χαχίπηρη δισίπουλου γω, αλλά χώδη λάρουν μπέ τα ουγούνε. Αντούρου είναι χαμό σένι που είχα ούτε. Και άμα αργούν ελά σαν μέτρο, χαντήσε λόγι πέγια. Τα λέει, αράρι νομπόι μου αργούν, άμα χαντάρι νομπάτου και μέτρο, λαού ενιέγουρα. Λαού άμα ούτερο λιγίμπογου του μαφέιν. Άμα λανία γου Χεσούς χώ.
1: Μπαρούχο μαφίου χάτα για ούτερο χά χαντήκε πανιά.
0: Άμα λάτι νο σημό φέδρου τι τον γούνε. Άμα λαδούργο του νου σένι λάρουν πέγια, μπούν χάου ούτερο ουίνο μετή. Σαν δημή σαν γρήμαν. Λαού σου χίπε, μαχαίρι το γούτου σένι. Αλλά τη λαρία γου Χεσούς χώ.
1: Εγώ γου χάτα πατσάτη.
0: Ότι νέα παχάτα και δισίπουλου γου άλλου τα γούτου κάτε ηλά. Να τη γασουμπούτη χαμάνε λόγω Χεσούς ουλά. Αλλά λιάμπη, αλλά λανίγου νου φέιν λούχα που λίγου, αλλά λίτσου νου χώ. Λίγε με λαδίγα λαού ούδρου. Λίγε λίρουα, λαρούφου τα γου Χεσούς ουλού γου χώ λάνι δισίπουλου γου λάρι γελά σαρο λίτα και ουέν. Λάρι γε χάτου πατσάτη. Αλλά λαρία γου Χεσούς ουλού Σιμών Φέδρου.
1: Σιμών, λίρο Χουάν, είσαι την άσα από σου γολαού νήσια χωνχά.
0: Λαρία γου Φέδρου λού.
14: Άχα να μπούρε με, σιμούδι του μπούν λάγου χίσι εμπάνω.
0: Λαρία γου Χεσούς ουλού.
1: Γόνη κι μπάνια την άνοιγου.
0: Αλλά ελάλη γου τίνει λόγου λιπία μαγουίας.
1: Σιμών, λίρο Χουάν, είσαι την άσα από λέ τίμα τίμα του.
0: Λαρία γου Φέδρου λού.
14: Άχα να μπούρε με, σιμούδι του μπούν λάγου χίσι εμπάνω.
0: Λαρία γαλού.
1: Γόνι γιμπάνια την άνοιγου.
0: Αλλά ελάλη γιντονί λόγω λίρου αγωγίας.
1: Σιμών, λίρο Χουάν. Είσαι την άσα από.
0: Αλλά λίρου τον κοφέδρου, λαδίγα, λάλη γιντονί Χεσούς λόγω λίρου αγωγίας, αχή. Είσαι λουμπαϊλού. Αλλά λαρία γουλού.
14: Να μπούρε με. Σουμπούτι τη σουν κάτω ημπού. Σουμπούσε την πού λόγω χίσι εμπάνω.
0: Αλλά λαρία γου Χεσούς λού.
1: Γόνι γιμπάνια την άνοιγου. Νινάρο μπαου. Λαού να λάμε αν μπορεί να γίνει τίποτα, σαν σιγουά τίποτα, απαμπίδι λένε οι λουμούτι παππούσερα. Καμαλούμο, τα με λεγόει αντίπο, η ώρα ρίγου πάλι με μπαρούνα, απα με λαγούρουν οι μπουσόμπάδι, απα με λανούγουν οι μπουλένοι οι λουμούτι παππούσερου μπαμπίδι.
0: Λαού λαρία γουν Χεσούς ο κάτε ηλε, να σου που τη ράγκο την είδε λουμπαλά λιγά που λιλόν με φέδρο. Λουλίτσου γουν ουέρι γουν οι λουμπούγγι λαού. Λάριγε, απα λαρία γουλού.
1: Φαλάμπανα.
0: Τα λαδίγυρα γκούμπα η φέδουρου, αλλά λαρίχη λόγου αν είτε λαν δισίπουλου λέει χίσια τιμά από ηλού Χεσούσου χάρη και χάρη. Λεμέ με ανιούρου που ηλόμπα και Χεσούσου λίτα αντίνερον. Λεγγύε άλλη και την πάλι Χεσούσου κάμπα λαν βάτα και εντέρεγερε. Τα λαρίχη πάλι φέδουρου, αλλά λαρίχη γκολού Χεσούσου λόγου.
14: Να μπούρε με, άσα λέ, κάπα σαν σούσερ δαλού.
0: Λαρίχη και Χεσούσου λού.
1: Αχ να μπουσέν λαμπάγαρι τον ταρίμε να γύρω που τον. Κάμε και πούμε. Μπουκούια, φαλάπανε.
0: Από τη λέει παγκοτή μου ρε. Αν τα χίπρι λάνε και ο Χεσούς σου λόγω μόνο επειλάνε και της είπουν λίγη. Μαρία κουτή Χεσούς σου λόγω μόνο επειλά. Αρία κορυγότη.
1: Αχ να μπουστέν λαμπάκαρι τον ταρί λούμον να γύρι που τον. Κάμε και πούμε.
0: Λίγε με της είπουν λίγη. Λε τσόλου ρουπανή μπρι κάτω ηλέ. Αμπούρ είχα πανού γίνε γάρα τα τό. Το χαλί είχα πονγκουέ το. Ανισουμπούδι ότι λόγω ηνάρεν ηλά λέ λαρίνια κουμπά. Ani gie saragu kate ila diga Jesus. Ai hamu ga buru hoa, aba aba. Afia wati lagu mabarata hamu ga buri liburu to, aburu hoa tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
16: Lu teofolo.
15: Aburha tina bun ti da furume tu nigara da luago sunle la digu bai Jesus o luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le la mude iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le lau bai ubowago lari ge lasaro lida ge oweni, Arufu da guati lungo furango hon sarago wei aso luago winu ala. Aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama gili lubei apostolo go Jesusu. Arinha gati me han hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem. Larinha ga hon.
16: Abuna ba huma la gufi ru furama se lelishi ubi nungu si hun. Le wago bin arinha ga hon. Subuti humuti luago badise gita la huan lauduna. Gama nungu. Nasuku dirangi hum, bago malu hadun lagi ahum batise walau sifi isana.
15: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesuso, aba halu guduni.
17: Wabureme, aniha sandale lumbi bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Laringa Jesuso hon.
16: Sinyati Jesuku diruni kala weyu o kala dala lundi ubi nungu chingau lupafo lula dugu nikate ile. Kamalumu. Tameleliá de Sifri de Santo Juago, e bem o bombafo no que ferro humano água tanto Jerusalém que logo o Judea, Samaria, que o novo lhe disse a que fulasse o cubo.
15: Lari que laria o ni Jesus o cate ele, sun ayanha lã aria goi, aba linho runiwa, aba leabi aba doairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali lã. Yenye no aria goa cielo sun amude reina lá Jesus o. Ligi hasali ragu biama wugiri harugabu harutu hadag ragu. Aba haria guhon.
16: Wugiri engali lehani. Kawago herete aria guzelu. Jesus meme le amude rupai zelu humani. Liabi yaba itra meme kai harihi lilidi.
15: Aba ti hagiribu do apostolo guloige wubu le giribai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rupai uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yenye Pedro Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le lirega Alfeo, Simon le lida bai Adamurini le giri bai kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Logo aba veio lida dan ligia, aba laramo Pedro, hagibu ge sun afinyati ha yembaya, hawara san wen grigia, aba larinha guhon.
14: Idu renyu, un tipu gala gufiru le larinha gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le ladumare habu ilu agu kudasi, le adunde habali ya ha anigbalin Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu kudasi, eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai irube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sunhitu. La diga burua nyulinya tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha enyen. Rua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lung tiva noa da han aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gien dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumo dan le lamude rubei cielo. Lule megu ala kudasi. Lugañara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lidagien oweni.
15: Aba tihiri du biama hadagia, Jose, lememe girebe barusuasi, lememe gie girebe justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu da bai uon kala hadagia bian wugiria ha banua dirubai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye guahudasi. La diga feridi la li Judas y lubara, la diga la figon ha, ani nyudu ha lido fulasu le la dina bai.
15: Aba ti hadigi ubunuruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
8: Hechos, capítulo 2.
15: Da la chilere bai liwe yuru fe do le pentecostese, onde regun hanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. So dini, aba lagambu aba arinti ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune to yen habai. Aba la sali regu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwe herero segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yen buriyano huri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kabala hasami na labega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
4: Mafu magia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Suirigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, agano uti ya ya. Anyehi hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazugurigo. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyehi gini grigia, kureta na hama Arabia na, Sungwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari kumbungi ulida vereru mguanari.
15: Weri tihanigi sungu bai, ibidi heho kabala hasami na wa, aba buriti haligi dagu hamo wa.
17: Taswa mini la sunle?
15: Hibiri, aba hehera haho lani gu Jesusu, aba haria go.
6: Bacharu wa nyami rugu hanyu.
15: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unso apostolo go, aba laria go lo umala lihere ki,
14: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagun, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gubai. Lida umburime lagumu hon veyu, linya lariya gubungyu, Nona habe nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumbrime veyo ligia. Nona habe ginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueri wabure me veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha bugirle ya nuwa diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. Lau sunlira, da lela dere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon wuguri ya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari dubasun nugu bu lau emenigini. La diga migiru mbubadi na lida umuotu. Migiru mbadi bulu la nyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Niduhenyu, Lunti na dumre ha hun furang lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Unava ligia en gayara gili wariki ni lumua tilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre antilubeti David luagu lasanum Kristu lida ge oveni, luagu ginye merede bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni, aba leresi biruni sifiri sandule frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude irubay cielo. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gruba, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me eginye wabureme.
15: Da hagambu bali kate le, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
4: Wadu enyunu, kapasan waduk.
15: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesus Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be laginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi lulani guhama.
15: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
14: Dire ikuma, havei ha gibiri grigia salufuri tinya ha.
15: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu bayagasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolu guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yaidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana gu apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hakudrugulu bungi, lari gyan, Aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi hama hongrigyo, aba tiha anahe na lanya bungyo ha asalbarubaya haun.
8: Hechos capítulo 3
15: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, yenyen aba wuguri, maibugu ti luma ge laguri ya hon. Baru wugu tiha, lobadu ti benari tempulu le giri bai bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempulu rugun. Danlen larihi bali maibugu ti lige fedru luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba larinya gu fedru luun.
14: Ariha baba wagu.
15: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
14: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba larige deni fedru loige luho gule lowere, aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempu lugun, eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, pei subudi habali wugiri ligia subudi hamei logo ligia la leya ha anyuru bai amuri tu beneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu migire gede lumuti ya mai buguti le arida gubai Pedro Luma Juan sunti grigia aba heibago lou tuweri hanige luago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro katele Aba lerinya gu hongrigia.
14: Hugu ya Israelina. Kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimu girile. Eibuga gedela uwabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimu girile. Lunlichi guni linyu age uweri guni lunhesu Kristu lelirau. Ligira, le meha hedere gerubai hong luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Ani han wagiri le harihibai, Eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi elameha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. Lausun lira, gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, Ligia lubeiti a sakri ga kuma. Giribu huguya melu bungyu. Tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani. La ulona hanen Jesusu le Kristu. Le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto. Tarime laran serune bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandubanya. Ha abagari dubanya. Lida meha dan le sigihilibe. Itara linya lubeiti, arinya gati meha Moisesi huon wagichagu. Louna ha bababure mebungi aba profeta hidangye guanargu ke louna hanina. Gagamba di huma lu sunle lubei larinya guni hun. Badiga sunha madiguti engasu laule larinya gubei profeta ligia, hagida ruba hadagye lani gubungi. Itara linya lubeiti, sun profeta guluma ge Samuelu lulubaru wago, adimere katinya, Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe jeresi birunin, sun le laringo beibungi hadagye profetagu. Luagu tuginye hafulesei, daradu le meha ladugu beibungi uhama wagichagu, da le laringo beilu Abrahamu. Nabiniru baya sun grigi ya hau ubogu gubanya, hau baduga wagun. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunun, kadaba hidagye, Laula sagar nang lida gie luriban higabu.
8: Hechos capítulo 4.
15: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadir guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hongrigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa roba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangre, aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubei apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria, kei buriyanu senge milu. Laruga, Aba hondera gu habuti gu hurio, wugiria weiri gu te lida hafie, hama arufu de te lelurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyo timabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti honaha, anigei Pedro, luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon,
4: Ka ubafu o ka ida iri harida guagu de wuguri le?
15: Binyu Pedro lo sifri sandu abalaria guhon.
14: habu tigu huri uhama bugirinya wedi gutinya lida hafinye ke halgu duniva lwagu buitile digu bay lung amba bugiri sanditi ida liya la larida wa gwagudun usienti valuha subu dirunin huguye hama sungirige ha israelina lwagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna aniha lubay bugiri le ya higibu gine areida guanyo. Jesu Kristu le meme hadara gubay lwagu guruba le lasara gudubay bungi lidage oweni Jesusu ligia ligia dubu le umbe hichi ga mebereseni huguye ha abuno gutinya muna gamalumu nyubuge lulung ligia bala dubu le tima timat uwa ti amu lula salbaruni valoedige Jesu Kristu adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyana lava salbaru luweginye.
15: Da harihi bali gumadi matia luwago adimri hela Fedro luma huang manufu dega ni muruso ani subudi hamai luwago mama hama grige aturi hetia sarago luwago grige hama hafrumi ya gwarege aba taweri duhanige aba ti hasubu diruni luwago hada getia la hame haibu gubanya luma Jesuso keiti yenye lubai wugiri le areida wagwaga dubai hama rara ligia sinyati harinya guluru du nikata aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida gwale bai bogudi luwe hadamuri lugayara bai la hayanu hahama gwa harinya gati
4: kaba san waduga hao wugiri ya ha subuti hamuti sunha gano bai Jerusalem logo aduga hama lila milagru le ani sinyati vejie da gunlao luma buru cha kunla uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunyi.
15: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba harinya guhon luma dimure ha hama. Marufu da hagie me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digun le hubaybe. Igira lelu baybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
15: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gedunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho, laduga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubei. Wugiri le arida gubei, lo milagru ligia, waria le sigilo bia wei irumulau. Dale lafuri dubai, Fedru luma huang furisiru gugie. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri ya idun, sun hagie lubungio. Aba haria gu.
4: Wabure mebungi ubai, le adugu bali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria gatibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bayo bugite. Malati hasamina run hada agua kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama gumadi matin halani no boule. Ondara gwa hagi ya lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara ti itara, ondara gwa tinya erodesi luma ponzi pilatu. Hidan uburu gule hama hamama boy huriyo. Luma hama Israelina luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai laulira aduga hamuti sungle baranse haboi lula susere do bala wetonti wabureme ari haboi hasia duruniwa ruba nigi won wage le bubuingu lu wadumure habuago manufu de arufu da bai bubafu laubarei da kwa gudu nesandi tinya ani adago bugu ya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuing le sandu bai.
15: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hongarabwa. Aba habungi chu sun hagi ya lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinya rubaya, aba labu haritago, aba labu habu seru. Uweti ni aba ariyago ti luago lumege luago lani la labu gwa. Sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lou sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sun ha gafula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostologu lou lafare hon hada ha emege rutinye. Yenyenti aba hadage ladigu wago lewi. Giriti Jose, agura hoti, luago ubo hule giri be tipure. Aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira le ichi gube idugu dago. Ugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostolo go.
8: Hechos capítulo 5.
15: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lau libri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
18: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigin lu beyedu ni sifirisan. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigin e baluguru ne. Mabi sensu lu badigin le babu serubi lau. Kawagu basamina na badigin ni kate le. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
15: Da lagambu bani anania si kate le. Aba labri ha hilagubay. Sunti ha asubudiruba likate le. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba hanigani abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeldru lumari ananias. Ibide unikate tun luago le asustere dubay. Aba lariengu feadru tun.
18: Arienga bay nu. Ahin luago lubay ebegi le hariengu bay haluguri flasu.
15: Aba tariyago.
3: Aha, luago ebegi ligi.
15: Aba lariyago Pedro.
18: Kasa wagu hebelu lalido uwarani. Luhochago ni lani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
15: Lida meme ore ligia. Aba taburi ha hilago bay lubadu lugudi Pedro. Da hebelu bay niburu ingie hagia. Adari ro hilaro. Aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grige ha afie meloa Kristo, hama sun ha asubi druba ni katele. Aba hanufu de dago sarago. Adago atia guri apostolo gu sarago seni, luma milagur hada grige. Aba tiburi hondara gu sun afie te lida fulasu le gire be lugara andasa lamon templo gu. Uwa te meha ni aba hada ye ha mama bai afie te, hondara gu tia hama afie te ladiga hanufu. Lau sun hisi hamas sun afie te hon grige sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grige alu hafie ro luago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunia grige sandi te umadarugun, tida habara le luba lasigre Pedro. Gayara lamuga hareida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Yimbu itinye gien sarago grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, Hau sandi tia hama ha gawago tia sifiri guguriba tia. Sun hagia areidagwa tia. Aba ti labuncho fadri le inyo timabay hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadagri niya. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
19: Heiba. Harama me tempo lugu. Aba me hakuga da buhumu grigi luago unyumu sulane na ipaga ile lechi kwa Jesu Kristo.
15: Da hagambu bali kate ile. Aba haudi tempo lugu laruga binafi giwa. Aba hagumesteru arufu daha. Aba ti londaru niya fadri ile inyo tumabe hama haluma baya. Sun linyo aga ilurudu. Hama abutigu Israelina. Aba haunaha aniga ya apostologu frisi uguginya. Dan hatilere bay sudara go furisiro go madari hamuti anyen aba hagribudu aba harinya go
20: darunu linya wadari runu furisu minya no sudara bena bonige gamaluma dan le wabelu rubai madari rutiva ni aba hadage apostolo go nyinuna
15: dale hagambu bali habuti go fadere go luma habuti sudara ha onigiru balu tempulo katele Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe dakate le. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba lariye gu hong.
21: Hanyayi wuguri ya ha hadaru kwenye frisurugu, arufu da haungurigia templurugu.
15: Aba ti lidi habu ti onigirutia hosu dara, aba hanugunia lo buido, ladiga hanufu de luwe hachamura gugurigia dubu hawagun. dan hatilri bai hau aba hichi gunya ligi bugelinyo age lurudu aba larinya ku fadri le inyo tima bai hau
10: veri di omadu no marufu te hadu gi huma lida liri hesusu ani ka hadu bungi de huma sun jerusalem laule harufu da bai ani businya ti hichi guni duru wawa gulogo longe guguri ligi
15: aba ti lona bu fedru ama ha hibre apostolo du.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.